Aksiyawa e. Fakarua mai. Marunga ite iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te Aksiyawa toa.